0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: varje dag
1: 90,5 MRS.
2: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house monster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: 1 ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik. Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

0: Groomless Records. DJ set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

T-Block. Shout till alla i Tensta som tjudar det. Yeah. Det här är station MRS 90.5.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: The baddest DJ. DJ.
2: The DJ Jens.
3: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show.
4: Exactly.
3: MRS 90,5 FM.
4: As we ease out the pressure for a late night.

0: getting hectic in here.
1: Item.
0: Fortfarande problem i min lur så. Kommer inte kunna kommunicera riktigt som vanligt. Förmodligen här inne. Still gonna do it live till 5:30 in the morning. You already know. Kör fram till 6:30.